0: găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România s-a confruntat cu cel mai grav incident de securitate de la declanșarea războiului în Ucraina. O dronă rusească a ajuns la Galați și s-a prăbușit peste un bloc. Două persoane au fost rănite, iar imobilul afectat. O ședință CSAT a fost convocată de urgență, iar la final, președintele Nicuș Ordan a anunțat că România are o serie de contracte în desfășurare pentru a reuși să contracareze dronele care pătrund în spațiul aerian.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă, dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Te eliminăm 87 din aceste sporuri. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
0: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile da, în condițiile tăierii unor sporuri. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturismele nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Magic FM!

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: It's all about wedding culture. It's

Ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și magică femeie pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Electro

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.

Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4

0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

Început ziua de duminică aici la Magic FM cu Celine Dion și I Am Alive. O veste bună, mai ales pentru cine a petrecut mult ieri. Ultima zi de primăvară ne prinde cu zâmbetul pe buze, în plină mini-vacanță, gata să lăsăm toate grijile deoparte. Ioana de Hilerin sunt eu, suntem împreună și astăzi aici cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Și pentru că energia de weekend se simte cel mai bine în pași de dans, schimbăm imediat ritmul și trecem la un clasic absolut al anilor 80. Modern Talking, Brother Louie la Magic FM. Bună dimineața!

Puff Daddy, Faith Evans și acele acorduri inconfundabile de chitară împrumutate de la The Police. I'll Be Missing You ne-a purtat pentru câteva minute prin cele mai frumoase amintiri de la sfârșitul anilor 90. Rămânem în zona poveștilor intense, dar schimbăm registrul pentru că urmează o piesă care s-a auzit obsesiv la radio. Emma și Mario Fresh ne cuceresc imediat cu În alte vieți. Și apropo de Mario, dacă vreți să-l vedeți și să-l auziți live, artistul urcă pe scena Chimaro 2026, chiar în prima seară de festival pe 12 iunie în Piața Constituției. Nu uitați, la Chimaro intrarea este liberă, dar trebuie să vă asigurați de acum pasul gratuit de pe platforma getin.ro. Sau, dacă vreți, puteți opta pentru un abonament VIP care vine cu o mulțime de surprize. Toate detaliile le găsiți pe magicfm.ro. Noi ascultăm, cum spuneam, Emma și Mario Fresh.

The Short și Comment Ça Va, piesă care ne pune pe toți în mișcare. La Magic FM astăzi este Duminica Rusaliilor, o zi plină de tradiții spectaculoase în satele românești. Cea mai cunoscută este dansul călușarilor, unde flăcăii joacă pentru a alunga spiritele rele și pentru noroc. Noi lăsăm spiritele deoparte și trecem la magia din pași de dans. Michael Jackson ne cucerește imediat cu un clasic absolut din 1992. Remember

0: și Papa Don't Preach la Magic FM. Sper că v-ați pregătit și umbrelele, dar și ochelarii de soare pentru restul acestei zile. Meteorologii au emis o prognoză nou-nouță pentru București și pentru restul țării, așa că imediat o să vedem aici cum evoluează temperaturile și unde s-ar putea să apară stropi de ploaie. Revin rapid aici, nu înainte de a asculta împreună Gypsy Kings Bamboleo.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backsteppers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjeyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu.
7: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Electro Weekend

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
1: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: Are you ready for this?
3: Unde e mult?

0: www.radioplus.net.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Libertatea nu are grade de comparație.
3: Libertatea e doar libertate.
2: Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
4: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.

3 Sud-Est, focul aici la Magic FM. Dacă tot suntem la capitolul fenomene aprinse, haideți să vedem cum stăm cu atmosfera în această duminică de Rusalii.

București avem parte de o zi superbă și caldă, ideală pentru plimbări, cu o maximă generoasă de 27 de grade. La nivelul întregii țări, vremea se menține caldă, iar termometrele vor indica în general între 20 și 29 de grade. Totuși, după amiază, norii se mai adună temporar și s-ar putea să lase câțiva strop de ploaie, local prin est, sud-est și la munte. Nimic însă care să strice distracția din mini-vacanță. Acum lăsăm o voce legendară a muzicii country să ne cucerească. Dolly Parton vine la Magic FM cu Jolene.

Maca Vivolei, Somewhere Over the Rainbow. Și dacă tot vom avea și ceva ploi astăzi, sper să avem și curcubeu. Final de oră aici, dar m-am pregătit și pentru ora următoare. Super cântece, vin după fix Meat Loaf, vom asculta

0: Ioana sunt. Scurtă pauză, mai bem o gură de cafea, ne auzim după fix la Magic FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
4: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
7: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
4: Ne vedem pe scenă!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4

0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
2: Romeo și Julieta

0: 50 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternational.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Glenn Medeiros și romantismul anilor 80 la Magic FM. Acordurile din piesa asta ne trimit instantaneu cu gândul la cele mai pure amintiri, iar vestea bună e că duminica aceasta celebrăm în continuare weekendul copilăriei la Magic FM. Călătoria în timp continuă și astăzi de la ora 16, când Liviu Șoșea va fi iar aici pentru a ne aduce cele mai frumoase povești și jocuri ale primilor ani de viață. Până atunci rămânem pe frecvența magică și fredonăm împreună cu o voce absolut superbă. Leanne Rimes ne aduce hitul din filmul Coyote Ugly, Can't Fight the Moonlight.

Meet Love și I'd Do Anything For Love la Magic FM, o piesă uriașă despre sacrificii și promisiuni mari, exact genul de ambiție de care mulți avem nevoie. Astăzi, pe 31 mai, este Ziua Mondială Fără Tutun, o inițiativă prin care Organizația Mondială a Sănătății ne provoacă pe toți pentru măcar 24 de ore să stingem țigările și să alegem aerul curat. O promisiune excelentă pentru sănătate, mai ales în această mini-vacanță. Continuăm să ne încărcăm cu energie bună și schimbăm ritmul. DJ Snake ne trimite direct pe ringul de dans cu Paradise.

și acea dragoste inocentă și jucăușă din Loveful aici la Magic FM. Mai devreme povesteam despre Ziua Mondială fără tutun, dar o inițiativă din Olanda duce lucrurile într-o zonă extrem de creativă, la un food truck numit Waste Bar, care se plimbă pe la festivalurile din Olanda. Oamenii nu plătesc cu bani, ci plătesc clătitele olandeze direct cu mucuri de țigară strânse de pe jos. Practic cureți mediul și primești ceva dulce la schimb. Mucurile de țigară sunt cea mai comună formă de deșeu plastic din lume, cu peste 4,5 tone de mucuri produse în fiecare an. Iar cu acest food truck au strâns olandezii deja peste jumătate de milion de mucuri la festivaluri în doar o lună. O regândire excelentă a deșeurilor. Noi lăsăm clătitele deoparte și ne întoarcem la muzica de top care ne definește duminica. Tina Turner, Private Dancer.

0: Pharrell Williams, Happy, acum la Magic FM, o piesă care probabil vă amintește de simpaticii minioni. Filmul Minionii și Monștrii se lansează în cinematografele de la noi luna viitoare, pe 26 iunie, așa că niciodată nu se termină cu minionii și foarte multă lume aplaudă lucrul acesta. Până atunci, rămânem aici și vom merge mai departe ascultând Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Imediat.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu-ți depăra, Ion. Închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: puțin și bun.
1: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.

Susan Vegan a fermecat din nou cu stilul ei inconfundabil aici la Magic FM. Dacă toți suntem în mini-vacanță, mulți dintre noi profităm de aceste zile libere pentru a pune lucrurile în ordine prin casă. Ei bine, psihologii, dar și călugării zen au o veste excelentă. Activitățile casnice banale, cum ar fi spălatul vaselor sau datul cu mătura, sunt cel mai bun tratament pentru sănătatea mentală. Dacă încetinim ritmul și suntem atenți la detalii, curățenia devine un exercițiu pur de meditație care ne reglează sistemul nervos și ne oferă un sentiment instantaneu de control și stabilitate. Așa că data viitoare când punem mâna pe lavetă ar trebui să ne gândim că nu doar curățăm o cameră, ci ne eliberăm mintea de stres. Iar pentru că tot am vorbit despre liniște, armonie și momente petrecute în tihnă, lăsăm muzica românească să ne poarte pe valurile romantismului. Bere gratis și pas în doi. Ascultăm imediat aici și nu uitați că cei de la Bere Gratis vor fi la festivalul Chimaro în Piața Constituției.

Condius, na-na-na, acum la Magic FM, o piesă care are la bază o poveste plină de viață despre o noapte lungă și nebună de petrecere. Continuă și aici petrecerea cu cea mai frumoasă muzică din toate timpurile. După fix ascultăm R.E.M. Losing My Religion.

0: iar Ina ne aduce după fix Up. Rămânem împreună aici, la Magic FM, avem tot ce ne trebuie pentru o dimineață perfectă.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
5: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun. Electro

rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

această oră cu La Luna. Dacă aceste acorduri retro v-au trezit nostalgia și ați vrea să rămâneți ancorați în cea mai spectaculoasă decadă muzicală, există rețeta ideală pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM România. Găsiți oricând, la orice oră, Magic 80s Hits. Sunt acolo toate acele ritmuri sintetizate care au definit o generație întreagă, gata să vă însoțească pe parcursul acestei zile sau al oricărei zile. Până când treceți în online, rămânem aici pentru o capodoperă absolută lansată la începutul anilor 90. Ariane, Losing My Religion. My-

acum la Magic FM. Cei care sunt interesați de istoria mijloacelor de transport în comun au ocazia să afle mai multe. Astăzi, în București, tramvaiele de epocă vor defila pe traseul istoric al primei linii electrice din București. Pe șine vor fi unele dintre cele mai cunoscute vagoane din istoria transportului bucureștean. Tramvaiele vor pleca de la depoul Victoria la ora 12 și vor urma traseul istoric al primei linii electrice din București, șoseaua Ștefan cel Mare, Bucurobor, Calea Moșilor, Piața Sfântul Gheorghe și

Scorpions, Wind of Change, acum la Magic FM, ultima zi de primăvară, este legată de multe evenimente de-a lungul timpului. Din 1859, ora exactă se dă de la Londra pe 31 mai, Big Ben, ceasul din turnul casei Parlamentului, începea să funcționeze. Tot pe 31 mai, în 1884, erau inventați fulgii de porumb de către un doctor, iar pe 31 mai, în 1969, John Lennon și Yoko Ono militau pentru pacea mondială. Cei doi înregistrau piesa Give Peace a Chance și nu într-un studio, ci chiar patul lor de hotel. Mai multe povești legate de 31 mai găsiți pe magicfm.ro. Noi ascultăm Melanie C featuring Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again.

0: Blue Ocean ne-a pus pe toți în mișcare cu energia inconfundabilă din Get Out of My Dreams la Magic FM. Dacă tot am dat volumul mai tare, să mai adăugăm o notă de culoare acestei duminici de mini-vacanță. Pe 31 mai celebrăm în mod neoficial Ziua Internațională a Blondelor, așa că trimit și eu o îmbrățișare plină de energie tuturor ascultătoarelor cu părul de aur. Rămânem în modul relaxare și ascultăm aici în câteva clipe Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: EPANTOFI.net. Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că EPantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. EPantofi știe.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
3: Până pe 14 iunie, Opera Comic

0: Giulești, numărul 16.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Are you ready for this?

Laura Pausini, La solitudine, piesa asta mi-a amintit acum că am citit acum vreo două zile un articol foarte interesant pe adevărul.ro despre cele două obiceiuri pentru care oamenii sunt adesea criticați, dar care ar putea fi semne ale inteligenței, spun cercetătorii. Cele două obiceiuri sunt vorbitul de unul singur și înjuratul. Toate detaliile, v-am spus, sunt pe adevărul.ro. Noi ascultăm When I Need You, Leo Sayer.

Lutricia McNeil and Just the Way. Acum la Magic FM mai sunt doar câteva minute din această oră, dar m-am pregătit cum se cuvine și pentru ora următoare, când se aude aici Michael Jackson, de exemplu, Will You Be There?

0: Ioana sunt, rămânem împreună aici, ne auzim după fix.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 pe 90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
5: Brico!

0: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Magic FM, Proconsul și Sabrina Stoica ne-a oferit o versiune minunată pentru Nicio Stea, chiar în deschiderea acestei ore. Câte emoție și câte amintiri în doar câteva minute. Ne potrivim perfect starea, pentru că duminica aceasta dăm timpul înapoi și sărbătorim din plin weekendul copilăriei. Toate acele momente magice ale primilor ani de viață, jocurile din fața blocului și nostalgia pură se întorc astăzi de la ora 16 alături de Liviu Șoșa. Până la întâlnirea cu el și cu weekendul copilăriei, mai avem ceva timp de petrecut împreună, iar acum avem și o porție zdravănă de energie retro. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.

The Fugees, ascultăm aici. Dacă în loc să ieșiți cu prietenii în această mini-vacanță, în loc să călătoriți sau să faceți ce face majoritatea oamenilor, ați ales să rămâneți acasă și să urmăriți, poate, seriale pe care le-ați mai văzut. Nu-i nimic rău în asta, ba, poate fi chiar foarte, foarte bine. Poate că exact de asta aveți nevoie. Potrivit unei analize publicate de The Independent, oamenii aleg frecvent producții familiare în perioade de stres, oboseală sau incertitudine, pentru că acestea oferă un sentiment de siguranță și predictibilitate. Psihologii explică faptul că atunci când urmărești un serial al cărui final îl cunoști deja, creierul nu mai trebuie să proceseze informații noi sau să gestioneze suspansul, astfel consumul de energie mentală scade, iar experiența devine mai relaxantă. Specialiștii spun că acest tip de comportament apare frecvent atunci când oamenii caută stabilitate emoțională. O poveste familiară poate crea senzația de control și confort într-o perioadă agitată sau imprevizibilă din viața de zi cu zi. Și până la urmă fiecare alege să facă ce vrea în această mini-vacanță.

Hello, ascultăm acum la Magic FM cu Adele și vorbim despre zâmbet, care are și astăzi o zi, e adevărat, și în octombrie sărbătorim zâmbetul, dar și astăzi, și totuși cred că zâmbetul ar merita măcar o zi pe săptămână. Este ziua puterii zâmbetului pe 31 mai, o zi despre efectul contagios și puterea pe care o are acest gest de a schimba starea de spirit a celor din jur, așa că recomandarea pentru astăzi ar fi să zâmbim cât putem

0: ultima zi de primăvară, de mâine schimbăm anotimpul și ne luăm la revedere de la primăvara asta, care mie una mi-a plăcut foarte mult. A fost exact cât trebuie de capricioasă și meteorologii spun că și ultima zi de primăvară va fi cam la fel. Ce spun e exact, aflăm aici în câteva clipe, nu înainte însă de a asculta Celine Dion, My Heart Will Go On. Imediat!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.

0: și bun.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
6: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
5: Colecția recuperată.
6: Povestea Slătineanu.
5: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
6: Bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Magic FM.
7: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
8: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Thank you for the music.
3: Magic 80s.

Men at Work și Down Under, chiar aici la Magic FM, pornind de la soarele arzător al Australiei, să vedem cum se prezintă atmosfera la noi în țară în această duminică de Rusalii. În București, vreme perfectă pentru terase sau plimbări în parc, cu cer senin și o maximă de 27 de grade. La nivelul întregii țări, temperaturile rămân ridicate, încadrându-se între 20 și 29 de grade. Spre seară se mai pot aduna câteva nori de ploaie trecătoare prin zonele montane și prin sud-est, dar atmosfera de mini-vacanță rămâne intactă. Coborâm puțin temperaturile din termometre și trecem la capitolul romantism absolut. Cei cinci băieți care au topit inimile unei generații întregi revin aici, Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.

Sarah with Love. Ascultăm acum la Magic FM și am mai citit ceva foarte interesant, și anume faptul că dacă ați renunțat de mult la lucrurile pe care vi le-ați propus pentru 2026, puteți da un fel de restart astăzi și să o luați de la capăt în prima zi de vară. Psihologii spun că vara poate fi la fel de propice pentru schimbare ca începutul de an. Noi însă am ajuns la final cu întâlnirea de astăzi. Nu uitați, Liviu Șoșea va fi aici de la ora 16. După fix, ascultăm Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: iar Elton John și Dua Lipa ne aduc Cold Heart. Ioana de Hilerin sunt eu, atât a fost pentru astăzi. Ne auzim weekendul următor. Să aveți o săptămână excelentă.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu.
7: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
11: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
12: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
13: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
14: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
15: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie.

0: recent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
4: De 1 iunie, distracția are ritm la

0: sunnypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial de Sunny Park.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda NJCO,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Fluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Alo?
2: Că hotels? Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Electro-win.

0: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate, în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râzi de ce existi.
4: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
6: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
8: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
9: Sărut, femeie, mâna ta.
8: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

ieftin și bun. Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Electro Weekend.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune.

0: ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata wafer Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: E timp pentru noi. 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
0: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
0: Smiley
2: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
8: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
10: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
11: de la prima până la ultima piesă.
10: Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
12: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
14: Are you ready

0: Libertatea.net.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
0: E sunet pur.
2: E muzică.
0: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro.

0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
0: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
0: Smiley
2: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Viața bate câmpii.
7: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi în București culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
6: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Râz de ce existi.
10: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
11: Am zis.
10: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
11: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
10: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
11: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
10: Ei, uite, acum vreau.
12: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
13: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
15: Nu-ți dă pe raion. Clichi pe colegul.
16: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
4: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
3: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
4: Cât e prea mult?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 3

0: www.digi.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
8: Alex Velea,
9: Lupi lui Calancea,
10: Bere Gratis,
11: Smiley
12: și Trooper,
13: Chimaro,
14: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Powered by Banca Transilvania.
16: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
18: Vinul festivalului Purcari.
19: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
21: Chimaro.
22: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
23: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
24: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
25: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fun înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Iată-ne în a doua zi a weekendului special, iar începutul m-a dus cu gândul la cartea Poveste fără sfârșit de Mike Land. De aici am învățat cât de importantă este imaginația noastră atunci când suntem copii. Iar când imaginația dispare, pare că totul se destramă. E povestea lui Bastian, tânărul care se maturiza ușor. Cartea a avut parte și de o ecranizare, iar coloana sonoră a acestui film a fost semnată de Limahl. Ascultăm chiar acum The Neverending Story.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Atunci când copilărim, totul devine parte din decorul nostru. Chiar și un simplu covor se poate transforma într-un circuit sau într-un aeroport. Imaginație să avem. Iar dacă am vorbit de covoare, poate că toți am vrea măcar unul fermecat, ca cel al lui Aladdin. Cântecul pe care vă invit să-l ascultăm este A Whole New World, cântat de Peebo Bryson și Regina Bell. Este coloana sonoră a filmului Aladdin, care câștigă un Oscar. Cântec pe care îl puteți asculta și în stream-ul cu muzica pentru cei mici, Magic Kids, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Nu cred că a existat un joc în copilărie de care să nu știm sau la care să nu ne fi priceput, fie că săream coarda, fie că jucam elasticul sau pur și simplu jucam fotbal la o singură poartă. Desigur, Miuța poate face câteodată cât un joc de fotbal, însă totul ținea de reguli care trebuiau respectate. La fel s-a întâmplat și în filmul Megamind, produs de DreamWorks în anul 2010. Băiatul rău era de fapt un geniu, dar de data asta băiatul rău este personajul principal care descoperă că viața fără provocări nu mai e la fel de interesantă. Iar un film pe măsură a avut nevoie de o coloană sonoră la fel de importantă. Ascultăm în momentele următoare al doilea single extras de pe cel de-al șaptelea album de studio al lui Michael Jackson, Bad.

0: luați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi în def și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai

think to myself, why now? Why?

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Poveștile și basmele pe care le citim în copilărie ne rămân întipărite toată viața în imaginație. Pot fi amuzante sau înfricoșătoare, însă poveștile cu căpcăuni pot fi de-a dreptul hilare. Producătorii filmului Shrek au demonstrat asta. Iar după succesul avut cu primul film, am putut să ne bucurăm și de Shrek 2, lansat în anul 2004. Povestea lui Shrek și a Fionei, care pornesc spre regatul foarte, foarte îndepărtat, se transformă într-o aventură memorabilă. Filmul nu a dezamăgit la capitolul coloană sonoră, iar de data aceasta am putut asculta piesa celor de la Lip Sync, Funky Town. Cam așa era și regatul foarte, foarte îndepărtat.

iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: și bun!
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
2: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: Intro.
1: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Jocurile copilăriei sunt multe, iar unele chiar există și acum. Piticot era jocul care ne strângea împreună. Acum poate că tabletele sau jocurile digitale ne strâng împreună chiar dacă nu suntem în aceeași cameră. Dar chiar și așa, câteodată tot acasă e mai bine sau acolo unde ne simțim în siguranță. Așa cum se simțeau și minionii în laboratorul secret de sub casa lui Gru în filmul Despicable Me. Despre acasă a cântat și Lynyrd Skynyrd, piesa lansată în 1974. Sweet Home Alabama este un cântec care ne duce mereu cu gândul acasă.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Benzile desenate sunt revistele cu povești care, datorită studiourilor de animație sau film, au prins viață. Sunt filmele pe care le putem vedea și revedea oricând și ori de câte ori vrem, fără să ne plictisim. Un bun exemplu este blockbusterul Avengers Endgame. We Didn't Start the Fire este coverul piesei lui Billy Joel, o piesă lansată în anul 1989, care s-a putut adapta la nou și la benzile desenate ale prezentului. E piesa pe care o ascultăm și noi în momentele următoare.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Copilăria este despre descoperit lucruri noi, dar și despre explorat. Imaginația nu are limite, iar multe animale, fie de pluș sau nu, pot deveni parte din povestea fiecăruia. Dar când povestea se sucește, oamenii devin personajele secundare, desigur când imaginația este mai puternică. Exact ca în filmul Zootopia, lansat în 2016, când o polițistă iepuraș rezolvă un mister complicat. Filmul are o coloană sonoră semnată de Shakira, care recent a lansat al doilea său imn al Cupei Mondiale. Vocea și ritmul Shakirei se potrivesc perfect cu viața agitată și colorată din Zootopia. Să nu ne descurajăm și să nu ne abandonăm visurile. Ascultăm chiar acum Try Everything.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
8: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: De 1 iunie, distra

0: și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Copilăria a însemnat și momente de liniște, emoție, iar personajele din cărțile preferate au fost ecranizate perfect de studiourile Disney. Filmul Pocahontas, lansat în 1995, este animația diferită de basmele obișnuite, pentru că aduce în prim plan o poveste inspirată din istorie, despre curaj, înțelegere și respectul între culturi. Colors of the Wind a Vanessa Williams este completarea perfectă pentru acest film. O piesă care ne învață să respectăm natura. E și despre armonie, dar și cum să vedem lumea altfel. Piesa e recompensată și cu un premiu Oscar pentru cel mai bun cântec original.

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tele meu,

0: Ția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
3: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: Rock FM și Kiss FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților ce își

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Celebrate good times. Magic 90s.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Poate că de la an la an și folosind imaginația copiilor, apar noi personaje în lumea desenelor animate. E important ca noi să avem răbdare, să ascultăm, nu doar copiii, pe oricine. Iar cel mai bun exemplu vine din animația Lilo and Stitch. Lansat în 2002, o aventură pe insulele din Hawaii, unde o fetiță curajoasă pe nume Lilo își găsește cel mai neașteptat prieten, un extraterestru defect pe nume Stitch. Împreună, cei doi formează o legătură specială, învățând ce înseamnă familia și acceptarea. Filmul are o coloană sonoră specială, un cântec lansat în anul 1969 de regele rock'n'roll-ului Elvis Presley, care vorbește fix despre asta. Cum să salvezi o relație?

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Copilăria este perioada în care noi ne descoperim și ne maturizăm ușor-ușor pentru a deveni cea mai bună versiune a noastră. Învățăm, ne adaptăm și creștem frumos. Chiar dacă viața de adult e mai înfricoșătoare ca monstrul din dulap. Povestea trăită de Simba și Nala din celebrul film Lion King este fabuloasă și impresionantă. Nu întâmplător am vorbit despre regăsire și maturizare. Am găsit un cântec care se potrivește perfect. Can You Feel the Love Tonight de la Elton John, piesă care câștigă un Oscar pentru cel mai bun cântec original. Vă invit să o ascultăm și noi în momentele următoare.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Atunci când suntem copii, avem o imaginație de invidiat, așa că adulților, nu vă puneți cu imaginația unui copil. Talentele trebuie susținute, iar atunci când lumea supereroilor devine o pasiune, cu toții vrem să devenim poate Spider-Man, poate cel mai influent supererou creat de Marvel. Filmele cu Spider-Man, fie ele vechi sau mai noi, sau refăcute, toate au avut succes, iar Spider-Man Into the Spider-Verse e animația care aduce împreună mai multe variante ale lui Spider-Man, un film care câștigă un Oscar, iar piesa pe care o ascultăm este coloana sonoră creată de Post Malone și Swae Lee. Ascultăm Sunflower.

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
2: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
3: Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Regi și regine, prinți și prințese, poate că era visul tuturor atunci când eram copii. Poveștile impresionante merită ecranizări impresionante. The Prince of Egypt, lansat în 1998, este povestea despre credință, destin și sacrificiu. Nu este doar o animație, este experiența puternică ce vorbește despre speranță, curaj și puterea de a-ți urma chemarea. Iar melodia care este pe

0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
0: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
0: Smiley
1: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hotel, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe GoHotels.ro.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Yeah. Oh. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Fiecare e liber să fie ce vrea și când vrea. Copilăria înseamnă creație, acasă e locul în care facem asta, iar gașca de prieteni poate fi numită gașca de fani. Ei sunt primii care asistă la visele noastre. Următoarea piesă vorbește despre curaj și determinare. E coloana sonoră a unuia dintre cele mai apreciate filme de animație din toate timpurile, Shrek. Povestea găștii formate din Shrek și măgărușul Guraliv este memorabilă, iar piesa celor de la Smash Mouth, All Star, se potrivește perfect. Vă invit să o ascultăm și noi chiar acum.

0: weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Copilăria de atunci și de acum poate că e diferită, iar întâmplările neașteptate sunt la tot pasul. Filmele vechi de animație poate că nu mai sunt la fel de interesante, dar există însă câteva filme clasice și din domeniul filmelor de animație care merită văzute măcar o dată în viață. De la 101 Dalmațieni la clasicul Pisicile Aristocrate. Un film lansat în 1970 care spune povestea unei familii de pisici rafinate din Paris care ajung dintr-o întâmplare neașteptată în mijlocul unei aventuri departe de confortul lor obișnuit. Cu ajutorul motanului Thomas O'Malley, ele descoperă libertatea, prietenia și bucuria vieții simple. Iar piesa pe care vă propun să o ascultăm în momentele următoare este compusă de Charles Perry, Everybody Wants to Be a Cat.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Vacanța de vară a însemnat de multe ori și o tabără la mare sau la munte. Vacanța însemna poate timpul petrecut la bunici sau poate cu prietenii pe afară, să joci hoții și polițiștii până când apune soarele, dar și alte jocuri pe care sunt sigur că nu le-ați uitat. Următoarea piesă pe care vă invit să o ascultăm este coloana sonoră a unui film care spune povestea unui tată care are grijă de fiul lui. Despre emoție, despre curaj și despre de ce să nu renunți niciodată. Beyond the Sea, piesa lansată în anii 50, după care Robbie Williams a făcut un cover care încheie perfect aventura din filmul Finding Nemo.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
17: Chimaro,
18: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Beko! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Beko!
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Weekendul copilăriei cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Copilăria ne ține acasă, dar ne și pregătește pentru viața de adult. Iar atunci când obosim, ne întoarcem acasă. În camera noastră, stingem lumina și ne afundăm în amintiri. Finalul întâlnirii noastre al acestui weekend special este aici. Iar pe final, m-am gândit la o piesă de la Rihanna, Dancing in the Dark Home. Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc. Seară plină de magie vă doresc. Pa, pa!

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă.

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România s-a confruntat cu cel mai grav incident de securitate de la declanșarea războiului în Ucraina. O dronă rusească a ajuns la Galați și s-a prăbușit peste un bloc. Două persoane au fost rănite, iar imobilul afectat. O ședință CSAT a fost convocată de urgență, iar la final, președintele Nicu Șordan a anunțat că România are o serie de contracte în desfășurare pentru a reuși să contracareze dronele care pătrund în spațiul aerian.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă, dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Te eliminăm 87 din aceste spor. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tău de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămână pentru o zonă redusă, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
0: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile da, în condițiile tăierii unor sporuri. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturismele nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Magic FM!

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
0: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la

0: Preț atât de bun! Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Cristian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema. Distribuit de Independența Film.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru apt

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: prea mult în brațe.
1: Sigur ai suficient lapte?
2: Și dacă nu fac bine?
3: Ești prea stresată.
2: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM. It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților ce își propune

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
3: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Thank you for the music.
6: Magic.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
2: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
2: de la prima până la ultima piesă.
5: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Paul Sturugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
6: Sărut, femeie, mâna ta.
3: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

Selling, Mioara Belicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
3: Râz de ce existi.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima.

Ima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.